0: ṣé ọ̀tá ò ní bà ọ́. Ó ní bá sọ́wọ́. Wọ́n ní jí ọgbẹ́. Ó ní sọnù. Wọ́n ní pa ó ṣètù. Ọmọ aráyé ò ní tẹ̀jẹ́ sílẹ̀. Lórúkọ Jésù wá débi tó ń lọ. Ìrẹ̀lẹ̀ oríire àṣẹ. Ó dẹ̀ ní dààmú. Ó ní dìdàkudà. Wá Amen. Wa rowo yo laye.
1: Amen.
0: Gbogbo eniyan.
1: Edward.
0: Eja dupe lowo Olorun.
1: Oluwa
0: se. Mo sun layo. Mo tu ji layo.
1: Mo
0: jale ku wa gbe mi jale.
1: You not for the door to bring.
0: Ah, mi o demi le laaro
1: yi. I am not the person.
0: Olorun ma se.
1: Thank you.
0: Oluwa se o.
1: Thank you.
0: Oya adua ope.
2: Lorukọ Jesu. Baba mi ni o.
0: Olorun ti o lo pele won lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

0: asalaye fura wa
1: lowo lowo
0: a so pe owu gbigbona owu kikoro owu to dara orisisi na lo wa be iru owu wo ni wo ma nje se ten to bi ma etan toni tori poko da si hun to de ro mo pa se owu niyan
1: abi to kan sare gbo information ti o correct lati ta pe oko re nfe lomi gba ti o fi de o ti mu gan mole nitori pe oko re nfe lomi nta
0: olohun o mana wa lowo oje lo jawo na kan ti o yo
1: ko lo gbo mi la kana
0: so ri owu fo wu sile oko mi sile oko mi o sile yi
1: fi le gboju
0: yo ba ma npa asamo kan wa ni beyan ba ti owo la
1: yo ti
0: bekan la eh ina ni pe yan ma tabella e ke pa ko ma wule ti o se nkan to ti yin o ti buruju
1: je
0: ni pe ni pa se omo to bi o le la lati
1: be
0: so omo to wa ro pa yi so na pa se dada
1: o yo si lo gojo waju dile o si mu nkan oda sinu eko fun o ni ngba ti o ba ma ro ma pe omo na lo tan se bo ko fe yawo mi
0: ti o yo
1: pa ah bi wo ba loko mi to ba pari nkan osu e to ba ri mo to to se wa ewo
0: eh bo se ri niyan
1: pe raye se koro e ba raye soro o
0: ore mi ra mo temi na fe ra mo
1: to owu to da
0: ni ore mi ra mo se mi na fe ra mo se ore mi ru aso to da soro
1: emi na fe ra ru re
0: fe wo ru e te ra mo se
1: owo na wo
0: bere bo lo se rira ah mo mo san wo e die die ni mi o mo ra jo kan mo san wo e die ni ba won wa ra to ti mo san wo tan ni bo to lo gba bo se wa lodo opolopo niyan ma ro pe bo se ri na lo se na sora to ba jowu be wa jale
1: to da ni ko je
0: bo ba de jale olopo o gbo olopo ba de mu o de kootu to ba de kootu o de ewon to ba de won to ba si mo nibe ti won o ni ko lo ye gi fun
1: se be akan ma se faaji re ni
0: a ma se faaji be
1: a la ma se faaji re ni be ni
0: ko niyan dakun ara mi faati ko
1: e rogbon da si
0: e rogbon
1: e rogbon
0: to ye ko se ni ko pa ma lafia
1: ninu lere gangan fun re ka joko be ka jeun ayo ninu awo tan gan e ni joko je
0: abi gari olohun
1: eh ka mu gari jeje ara re ke mu suga ke busi ke me pa ke ra fun le loju ke ra lo re mi le ko
0: wa change
1: eh ke re pa won
0: a ma ka ye ninu mi bayi ni
1: an se ru re mo be
0: mo se ma
1: ka oni kaluku ti mi gbonje gbe je ko mo re
0: se wa de be
1: mo la kini yan ni be ni
0: mo
1: la kini yan